0: A keď vojna skončila?
1: And Duryodhana was killed.
0: A Duryodhana bol zabitý.
1: And then he said, the war is ended.
0: Potom povedal, vojna skončila.
1: And Duryodhana died.
0: A Duryodhana zomrel.
1: And Dhritarashtra said, and what happened?
0: A Dhritarashtra sa spýtala, čo sa stalo?
1: He said, I can't see anything.
0: Ja už nič nevidím.
1: I can't tell you, king, anything.
0: Ja už ti nič nepoviem.
1: This divine vision is gone.
0: To božské videnie zmizlo.
1: So, Durdarshan.
0: A tak Durdarshan.
1: To have the vision to the far distance.
0: Mať videnie na ďaleké vzdialenosti.
1: That was Guru Kripa.
0: To bolo Guru Kripa.
1: So, when you lost the Guru Seva, Guru Bhakti,
0: a keď stratíte Guru Bhakti,
1: then you lost that vision.
0: Tak ste stratíte aj to videnie.
1: Doesn't matter how good you are.
0: Nezáleží na tom, aký ako dobrý ste.
1: How clever you are.
0: Aký ste chytrý.
1: How good you work.
0: Ako dobre pracujete.
1: But that kripa is gone.
0: Ale ak tá kripa zmizne.
1: Moksha mulam guru kripa. So that kripa has to be there.
0: Tá kripa tam musí byť.
1: Durdarshan.
0: Durdarshan.
1: And also Dursvaran.
0: A taktiež Dursvara.
1: Dursvaran means listening.
0: To znamená počúvanie.
1: You are sitting here and your some friend is sitting in Himalaya in the cave and meditating.
0: Ak vy sedíte tu a nejaký váš kamarát sedí v Himalájach a medituje.
1: And someone goes to him and begins to talk.
0: A niekto k nemu príde a začne rozprávať.
1: You know, you can listen what they are talking.
0: Vy viete a počujete, čo oni hovoria.
1: Yes. That was it. They could hear everything.
0: To bolo ono. Mohli počuť všetko.
1: So that technology became a telephone.
0: A táto technológia sa stala telefónom.
1: And the seeing far distance became television.
0: A vidieť na dlhé vzdialenosti, to k tomu prišla televízia.
1: Durdarshan.
0: Durdarshan.
1: Vision.
0: Vízia.
1: So that vision,
0: tá vízia,
1: is to see, be seen.
0: Je vidieť a byť videný.
1: So everything what is developed nowadays, nothing till today I have, at least myself, have not heard anything which is not described in the Vedas and old yogic siddhis.
0: A tak všetko, čo je bolo vymyslené v dnešnej dobe, aspoň ja som doteraz nepočul nič, čo by už nebolo opísané v dávnych Vedách.
1: Okay, we developed.
0: Áno, my sme to vyvinuli.
1: But there is a but.
0: Ale, stále je tam to ale.
1: There is a difference between atma and body.
0: Je rozdiel medzi atma a telom.
1: Atma is immortal.
0: Atma je nesmrteľné.
1: Atma is everywhere.
0: Atma je všade.
1: Atma cannot be stopped anywhere.
0: Atma nemôže byť zastavené nikde.
1: And body is limited.
0: A telo je limitované.
1: So the atma is unlimited abilities of the yogis.
0: Atma je neobmedzená schopnosť jogínov.
1: Doesn't need to recharge battery.
0: Nepotrebuje sa nabiť.
1: Doesn't need to change the SIM card.
0: Nemusíte v nej vymeniť SIM kartu.
1: So this technology is limited, it depending.
0: Táto technológia je limitovaná, je závislá.
1: But spirituality is technology, the yogic abilities.
0: Ale duchovná technológia, jogové schopnosti
1: is unchangeable.
0: Je nemenná.
1: And is not limited.
0: A nie je obmedzená.
1: One without second.
0: Jeden bez druhého.
1: Beyond everything.
0: Nad všetkým, za všetkým.
1: There is a chintan.
0: A to je chintan.
1: Means think over.
0: To znamená premyslieť.
1: For what you are born. For little different kind of joy or happiness, you destroy everything.
0: Na čo sme sa narodili a prečo sme kvôli jednej malej veci ste schopní zničiť všetko?
1: All your doubts.
0: Všetky vaše pochyby.
1: Which brings you many gossiping.
0: Ktoré vám prinášajú.
1: And we like the gossiping.
0: Akoby ohováranie, my máme radi to ohováranie.
1: When you eat, good eating is on your table.
0: Keď jete dobré jedlo, ktoré je na vašom stole.
1: In India we said some good chutney.
0: Keď máte na stole v Indii napríklad nejaké dobré chutney alebo pickles.
1: And always your hand goes to the chutney. Because it's tasty.
0: Tak vždycky vaša ruka ide k tomu čatni, pretože je to chutné.
1: And the taste is to our senses of taste.
0: A tá chuť je pre naše zmysly, pre našu chuť.
1: But the taste only may the border of the taste is only till the throat.
0: Ale tá hranica tých chuťových buniek, tých chutí je len po ten krk.
1: When you swallow down,
0: keď už to prehotnete,
1: stomach doesn't feel bitter, salty or hot chili.
0: Váš žalúdok necíti, či je to slané, horké alebo štiplavé.
1: But we don't think of our stomach.
0: Ale my nemyslíme na náš
1: we
0: žalúdok.
1: Think of our taste.
0: Myslíme na našu chuť.
1: And taste is something which moves us from our main aim.
0: A tá chuť je vec, ktorá nás odsúva od nášho hlavného zmyslu a cieľa.
1: So that kripa is gone.
0: A tak tá kripa zmizla.
1: Therefore Shankaracharya.
0: Preto Shankaracharya
1: is telling chintan, atma chintan.
0: Hovorí atma chintan.
1: Meditation.
0: Meditácia.
1: And meditation automatically have to come to the subject of the atam chintan.
0: A meditácia automaticky musí prísť k predmetu atma chintan.
1: Many yoga teachers in the world,
0: mnoho jogových učiteľov na svete,
1: they are learning meditation,
0: učia sa meditovať,
1: and teaching the meditation.
0: A učia meditovať.
1: But they learn wrong.
0: Ale naučili sa to nesprávne.
1: And they teach wrong.
0: A tak to vyučujú nesprávne.
1: The first thing is that they think we don't need guru.
0: Prvá vec, ktorú si myslia, je to, že nepotrebujú gurua.
1: Because we are ourselves a guru.
0: Pretože my sme guruom sami pre seba.
1: And now you see the work of such a gurus, how it is.
0: A teraz vidíte prácu takýchto guruov, ako to vyzerá.
1: No, you teach the meditation?
0: Naučíte ich meditáciu?
1: And then you said, now imagine the sun rising.
0: A teraz si predstavte východ slnka.
1: And someone don't like sun rising.
0: A niekto nemá rád východ slnka.
1: Are you sure that they want to see the sunrise?
0: Ste si istí, že chcú vidieť východ slnka?
1: So which kind of instructions you are giving?
0: A tak aké inštrukcie dávate?
1: That is just a sun rising or a dawn or sunset.
0: Východ slnka alebo západ slnka.
1: It is temporary only to move yourself in a different direction.
0: Je to len dočasná vec, ktorá vás posunie rôznymi smermi.
1: But atma chintan.
0: Ale atma chintan.
1: With that mantra and guru kripa.
0: S tou mantrou a s guru kripa.
1: It takes long time to come to this knowledge.
0: Trvá to dlhú dobu, aby ste prišli k tomuto poznaniu.
1: Long, long time.
0: Dlhú, dlhú dobu.
1: So when you do not have proper chintan.
0: A tak keď nemáte poriadny chintan.
1: If you have not learned proper chintan,
0: ak ste sa poriadne nenaučili chintan,
1: then you have a chinta.
0: Tak máte chinta.
1: Chintan, chinta.
0: Chintan a chinta.
1: My God, beautiful words, no?
0: Krásne slova, že?
1: But it is completely opposite.
0: Ale je to úplný opak.
1: Completely opposite.
0: Úplný opak.
1: Chintan brings you to the perfection and your aim.
0: Chintan vás vedie k dokonalosti a k váci.
1: That's called chintan.
0: A to sa volá chintan.
1: And chinta,
0: a chinta
1: means worry.
0: Znamená obavy, obávať sa.
1: Worries about many things.
0: Obávať sa o mnohých veciach.
1: And that worry is the cause of the fear.
0: Obavy sú dôvodom strachu.
1: That worry is cause of the nervousness.
0: Tie obavy sú dôvodom k nervozite.
1: That worry is uncertainty.
0: Vedú k neistote.
1: That worry brings the anger, hate and jealous.
0: A tie obavy prinášajú hnev.
1: It's a very subtle power in it.
0: Hnev, žiarlivosť je v tom veľmi jemná
1: that will
0: sila,
1: make lot of cracks inside,
0: ktorá dokáže spôsobiť mnoho prasklín vo vnútri.
1: And it disappears your bhakti.
0: A vaša bhakti unikne.
1: You know we have big talab in Jadan.
0: Viete, že máme veľký talab v Jadane.
1: This year was about nearly 7 meters water inside, deep.
0: Jazero, v ktorom sme mali skoro 7 metrov vody.
1: And now it's only 3 or 4.
0: A teraz je tam len 3 alebo 4 metre
1: vody. We can't find where the water is leaking.
0: A my nevieme nájsť, kde tá voda tečie, odteká.
1: But there must be somewhere leakage.
0: Ale musí tam byť niekde nejaké porušenie, odkiaľ to odteká.
1: So this is what we call chinta.
0: A to je to, čo voláme chinta.
1: So chinta makes many, many cracks.
0: Tak chinta vytvára mnoho prasklín.
1: Means our belief, our trust.
0: Znamená,
1: our
0: že naša
1: certainty, our faith.
0: Viera, dôvera a istota
1: is all cracking.
0: Praská.
1: Chinta is the termite, which termite can destroy the whole big tree.
0: Chinta je taký termit, ktorý dokáže zničiť celý strom.
1: Therefore, no worry, no chinta.
0: Preto nemajte obavy, žiadne chinta.
1: But chintan.
0: Ale
1: think
0: chintan.
1: Over, you will find that mistake within yourself.
0: Premýšľajte, pretože objavíte tú chybu sami v sebe.
1: Answer is within you.
0: Odpoveď je vo vás.
1: And cause of that trouble is you.
0: A dôvodom tohto problému ste vy.
1: But you can't, do not want to say that yes, it is my mistake.
0: Ale vy nechcete povedať áno, je to moja chyba.
1: So chintan, atma chintan.
0: A tak chintan, atma chintan.
1: Now there is another kind of chintan.
0: Dneska je ešte iný
1: worried about study.
0: Iný chintan, a to sú obavy o
1: to get a profession.
0: O štúdiu, strach z profesie.
1: Work.
0: Práca.
1: Get married.
0: Na to, aby sme sa vydali, oženili.
1: How to find a good partner.
0: Ako nájsť dobrého partnera.
1: But you know, you found the partner many times.
0: Ale vy viete, vy ste našli partnera mnohokrát.
1: But you did not make chintan over.
0: Ale vy ste nepremýšľali ste nad tým.
1: You went sidewards.
0: Ste išli iným smerom.
1: You had a chinta. You were worried about it.
0: Mali ste chinta, mali ste obavu z toho.
1: Therefore, Holy Guruji said nicely.
0: A preto Holy Guruji povedal,

0: to become one.
1: A taktiež stať sa jedným.
0: That's it. So we will continue tomorrow.
1: A tak budeme pokračovať zajtra.
0: And wish you a very nice evening.
1: A ja vám prajem veľmi pekný večer.
0: So sing the bhajan of Guruji.
1: A tak spievajte bhajany Gurujiho.